Asheshe mbu iwotogo na bukereka sotoza na itungoni fako borokono tuaresu. Ini ide asatarafo bo iskwa tungoni fako jirembo ye jibutni ikoyoka iyo tore fako ye borokosu. Na iwo ministre jima abribo inye ye lafye deka. Na inye ya assurance deka fabuka ashkronde asheshe su. Bere su tarasa na bubafa lafye na bufa ma ye kunkunkere bo ikoyoka ye borokono. La tore wara ye yere tore wengu ye oti de ashensu na sara sara mo kwembe onu bereni kabra nyoni zoke e ya demande kabre nu nzarafe krefi mo kwe ngarama fako jina na so krefi nzan yere wara ye tana fom wara edodo fom bo ikoka bula ahi toremni bo ikoka ye yere wara buti asanga yere bo ikoka ye pie da frisa krebu etungunika ye da ne kurudama njikoka shere wo ye bi ya wariso sankere sanga wara sankere ye awurimba bobri bo ashima de keboti yerebo sankere ikoka ye uyanu wara ye u ankweninu yerebo ikoka ye shime tanafomkun wara ye la mokomkun yerebo ikoka ye la pashi tore wara ngbeti torele yerebo ikoka ye no yuwa fiekun fako jirejisu ye nga oko sangasu yerebo ikoka sunsuni age webi bo ikoka ye tinyumvui nzi ikoka ye wara aji durunya ntana jikoka ye joko akaki fako ye wunu wara ye ikoresha anka la moko be joko akaki ye wunu nze ikoka nsan tiye tore bo san kreni bite dama wara njen ye nu mba wara enu wi ye oyo ye tore ye ikoresha anka batuma be akaki wo bo ikoka ma wo be ifa wo dawale wara okaki ijoko wara sono wara babe ikoka ikwashi usufe yen dende ma yama nyine terifye nshengu uti de ashensu ye nzarafen adena bukuru bakredma na bunyedeka na nyini damu ankrebo ibicha adamande badi na bukuru tuntun ifame na sarasara makwe mbe onu bereni kyabra nyoni nzoke ingarama krif makwe pepe fakojina krifinza na so ye shiwabo iwonyel karashi mono wule isakarashi noni yelina yenge bie salifu saliu yedamashi na yego amanche. Hey!

0: Sheshembu iwotogo na bufereka sotoza na itungo ni fako borokono toresu. Ini ide asatarafo bo isma tungo ni fako jirembu ye jibutni ikoyoka iyo tore fako ye borokosu. Na iwo ministre jmo abribu inye ye lafye deka. Na inye ya assurance deka fabuka ashkrunde ashesheshu. Bere su tarasa na bubafa lafye na bufa ma ye kunkunkere bu ikoyoka ye borokonu la tore wara ye yere tore uyengu ye otide ashensu na sara sara mwepembe onubere ni kiabra nyoni nzoke ya demande ka abrinu nzarafen krefi mwekwe ngarama fako jina naso krefi nzan yere wara ye tanafom wara edodofom bu ikoyoka bula ahin tore mne bu ikoyoka ye yere wara buti asanga yere bu ikoyoka ye pie da frisan krebu etungu nika ye da ne kurudama njikoyoka shere wo ye bi ya wereso san kere sanga wara san kere ye awurimba bubri bo ashima di kebuti yerebo san kere ikoka ye uyanu wara ye u ankweninu yerebo ikoka ye shime tanafomkun wara ye la mokomkun yerebo ikoka ye la pashi tore wara ngbiti torele yerebo ikoka ye no yuwa fiekun fako jirejisu ye nga oko sangasu yerebo ikoka sunsuni age webi bo ikoka ye tinyumvui nzi ikoka ye wara aji durunya ntana jikoka ye joko akaki fako ye wono wara ye yikoresha anka la moko be joko akaki ye wono nze ikoka nzan tiye tore bo san kreni bite dama wara njen ye nu mba wara ye nu wii ye oyo ye tore ye yikoresha anka batuma be akaki wo bo ikoka ma wo be ifa wo dawale wara okaki ijoko wara sono wara babe ikoka ikpashi usufere yen dende ma yama nyine terifye nshengu uti de ashenso ye nzarafen adena bukuru bakreduma na bunye deka na nyini damu ankrebo ibita adamande babi na bukuru tuntun ifame na sarasara makwe mbe onu bereni kyabra nyoni nzoke ingarama krif makwe pepe fakojina krifinza na so ye shuabu iwenye karashi mono ule isakarashi nuni yelina yenge bie salifu salifu yedamashi na yeyo amanshe
1: Chers auditeurs, mesdames et messieurs, au volant, gardez les yeux sur la route, pas sur une